Завидуємо за все навколо гвалт. Сині да їх небі біде добрий момент. Сині да їх небі біде сексі амбієнт. Ампак не море, не сним. Хвала за дружбу, ми мамам вечерю. Інзю триман службу, разумем рай.

осінь свободних на зору. Білоє все емо, хай бо ютрий тумору. Бо тим є рекла, найзавієм на стран.